0: fe dia en ye no me pese me bisa ya wo se ojuntini lord kenya e de fini bi aba ya wo se wo ya sapon ne sen wo shia penna o ka bi wo shia kwada nso a o ka bi asori ahodo ye wo gana nyina e ka bi ebidi ye crusade no ne bidi di mu ada bom paye na bi nso de ka enyamsem na ya mami musa adwen ban kwa na wutime de twro sa enwom wo haw ne sen
1: yehowa mo yentiasie Semdi aside bi fa no maebo niaye na senken urade nokosem ni seminam nam hu obi a wadi dem a eya na metete ma no ndi so obi wa ahoche bi mu na ose ono nko a wontiasia eya na mebisa ne se wama ne huni esosene odifani no anaa